0: Rokone te akame te kia koutou no te turuturu o rei koutou ta tātou programu I runga I te 531PI. E I te ati angane kārero nā te tāwini o te toa, nā Pastor Thomas Kino o The Gateway Apostolic Oneness o Mangere Bridge I tāmaki makaurau ni e akatuera mai I ta tātou programu. Nā roto I te tai pure puto no tātou.
1: Kia ora ana te jitanga tātou kukare ni akarongro mene tō tātou rāti o te epo. Kirero te mana tātua I tauturi I tātou e orongro mai te marama I te kite te pakari. Te karangane tō tātou irawa I te epo I nāu ki te mitake I te motaura kia noa te au tāike ma te tau tikai. Nore kā pure tātou ki te tō. Tō mātou atu e Jesu te mātou I mō I akoe. Ko ki jitā mātou aka mitake aka papua I akoe tō mātou atu. Rongo rātura I te tō tō mātou reiti o kukare ni I tira. I te aka maruru I tō mātou I tātou koki are ni a te atua ki riro nā au e arataki I mātou o rau mai te ki te te pakari tauturu mai te rongo anganga I te atua e pera katoa te I tātou koki are ni a te atua te Aotearoa ne e pini wāke tēnei iau pera katoa tēnu anau e tō mātou atu tā mātou te e puri koki atu tāka mitaki ki a koe o rau mai te ki te te pakari ki mātou kātoto ka mitaki mai e mātou e tō mātou atu puri e mātou e te iau merawarai Hatu iti ngomana ta atumasiko Yesu Mesia. Amen. Hallelujah.

0: Pimonu Rimatorotai.
1: Kenese penetai iravatai. Imoa kanana kua anga iora te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aroa mai aku. Tamaiti aranei, kia rau, iakoi, amene.
2: Yo ne pene toru I rawa taiki oru maano. I ara o vai te atua, I tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e I ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
4: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
5: Muni toi tā, kaki awa te.
6: Eh, te iwi a koe, kalkene ndara ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena ndara ngang.

pe'e saramo I vango uru maono e imene ia Yehova I te imene ou. E imene ia Yehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e aka meitaki I tōna ingoa. E aka kite I te ora nāna I te rārā I te rārā. Kia mareka te au rangira e kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kāinga e tō roto katoa ara. E re-

0: my baby.
1: No tea, tēnā i reira i te tangata tō tātou a Ariu I mene. No kona I tēnā metua tāne no tātou. Ko ia ko te Tamariki Superstars. Sorry, ai. Tēnā, nā te Virgin tēnā I mene atu no koutou kā tōtō I roto I te iarāne e ua I tēnā ki oge ua reka koutou kā tōtō I tēnā I mene. Te tūkuna I atu I a tātou Pourova. E te eritu nei te reo aroa ki Caroline, ia Assassination e pērā katoa ki a Moana, tātou kā tōtō I roto nei te pi arātio no te a, e tāwiki mai te anga. Hei, te tai pai e mātou, e tārere tā rātou I roto I te arāne, I roto I te api I tuatoru o tā rātou api, e pērā katoa, te tai I te titenga I anga ngarai, e pērā katoa e mātou kātou toa te oranga tine I tā mātou reo aro a kia koutou kātou toa, e te irina ki a ngai, o mataoro tō koutou opinga epitoma tā tātou I nārutu mai, I roto I te arāne, no te a, me tāku I tāiko tui naku nei. Kua aere ana māua ko Maine Caroline ki te oronga angare no te rātio o te nutireni. E paka uatikai tā mātou oronga ki te ai, paka uatikai te aronga tā mātou I kite, e pērā kato I te kite anga e, e ngāo te au pi a rātio I runga ne I a ākarara nutireni, e ngāo te oronga kawe kura, kawe karere, e rawe nei I tā rātou ngā I anga anga I runga nei I te pi a rātio, kāre ko te pīmo no ua, te RNC, te Mai FM, te Waiatura, e te Waiatura, e ngāo katoa, ngāo tikai, te au station, te au pi a rātio, o nutireni nei, a reo mana kua tua nai, a te I orawai ua e te ngāo, e rai tikai, e pērā katoa te oronga te aere mai, mane tikai, te anganga te rawe ia, viviki tika te anganga te rawe ia, e, on time. Are uke, me tā tātou rā e, me karanga ia e, ora rima, ora ana tātou e kamata e e. Tai atu au, uau te tūreiti, ua mana ko o kia we, island time, a ore. Ere atu ne ia, ai, ua kamata takere te anganga te papa a. Ua kamata takere rātou I te orunga I tā rātou re, me ua karanga rātou āpana no te ora a oranima ua akamata, tai atu au, ua maanga rua meneti I pāti te orarima ua akamata takere te anganga, e nā rā utau no mātou raro ki tika e te ngā I te ravi ia te anganga I te oire, I roto nei I a akarana nei, e mā rua rua, mā te mataora, e te rekareka, te anganga te ravi ia no reira, e aka me te ki anga ngāo ki te awaronga te autu e pērā katoa I te kātou tō rawa te rawe māroiro I nei I tā tātou anga I te ākono kono I tō tātou I te tangata I runga nei I te māreva I te o māreva kātou tōa tā koto e oro nei tā koto e tiaki nei no tātou no te I te tangata o te atua ane hene te I te tangata o te atua e pērā katoa e reo aroa ki tātou ngā tā māre ki māpū o te kaikai time. No te a irina ki au e ua karungoana tātou I te ngā e kai maanga koe te kaikai time. E okoko ana I tātou maanga I mangere tōku irina ki au. I ngā tā māre ki kuki aerani rai te ngā tāu, nā tātou e rawi māra uro I nei I te ito ngā anga I mangere. E hokorai o rai tō rau pū. E ua karungo katoa au e ngāo, e ngāo, paka uke no te tangata e aira nei te ngā. E ngā o tika e te ngā, te oronga e aira nei te ngā, e tiki tōna te tiki maanga. Kura e te ngā, e rua rai ngā tangata anganga, e pērā kato I tō rā o ngā. I think e āpa a rātou I roto I te ngā. E pērā kato I tātou ta maine ko Moana, ko ia te tai te manuia I te anganga kāpiti atu. Te ngā tā mārikia tātou ko ia ko Angela Rao katoa. E te rawe nei, te hitu anga ngā I anga anga koe ko te kaikai time. No reira, me area koto ngā I, me area koto maanga I Mauake I te au Aotearoa e pērā katoa I te au Aonga, which is a Thursday and a Saturday. I aere atu I mangere I koe trai I te kaikai time. O kona I atu nā koto pia tōna tina koto kai maanga I te tamo mui atu I koto I tau arara. No tea, o te maanga karere o te rā tākuka ina ngaro I te taiku iku atu kia tātou kātou tō. E pērā katoa I e raviana rātou I te tārai. E raukana I rātou I te tāviri tārai no no te tau astanta ka inangaro inara ka inangaro ia kia o tawa koe ta iwi ki I muake ka inangaro e koe kia rau ka ia rātou I te tāpapa mai te kia tōku I te last week ira te kia tōku I te epitoma I to pāke ni I rua aku I te kia koe o rātoura I te upu mai no māoko Auntie Caroline I te eritoanga o ki te orunga angare I o ia te kai te mania e tai mai rato I te arane te mana ane te mania rei te mania ni rai te tārai Āre te te artificial e tārai I tiare tikatika I te tārātou e ravi ana. So I te arani, karaukoe au te iki tā au kara te upinga ai nā rā ka ina ngaro ia. Ki o tawa vea te koe. I koe o rātou re meka ina ngaro o ki koe tita ia. E, no te a, o tāko maanga no ti o tara. Ari ngā wāk ngā e ngā āko anga anga I ravi ai te upitoma I to pāke nei te rā ua. E rana o te patu patu poro mi tā kui ake atu e kia koutou. Are tanu e ka DPP te te tara apare ui rungai tā tātou mārewa. Roto I te rā ne. Nā te a, I roto I re rei te tūnga o tō tātou pīmonu rā te o. Ka e tātou kati aki te tai o tai ake. Kona tō ka ere mai, ka vi mai te kariri mania no tātou kā tō tō. E kā riro. Te o imene, tāko akatangitangi atu no tātou I te arane, I te ākono kono, I te aka ura ura ia tātou irotou I te awatia ia, tā tātou e tāpapāsi nei, I te ere uki akaiti, ari aini, no tia, pīmonu kuki arane.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: kua kama atamai te Auckland Transport I te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurauni. I tēnei, te oro putuputu nei te bus numero 3-3-3 mei papakura ki o Tāhuhu o nā Great South Road I te o tenga urumāri mamini te rōrai. A kama tātu I te ora itu I te pupungi ki te rōngu mata I te pō I te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko me tā ii ātaro tui te Better South Auckland buses.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe ārai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia I reira, ka rauka teia moemoea I te akatupu nā roto I te aofare aofale. Te riro nei te prokurāmu a te Central Pacific Collective no runga I te raukaanga tō o ngutuare e tauianga I te oraanga nā roto I te akatupuanga I te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga I tētai are no'o, nā roto I te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki ako te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.

programa bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Akamaru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: putega da me mai tata to au tata to radio ke aka mi te o marai te to koto e ke aka maru i mai i te aka ati ngā un koto to to koto ra me tere tata to ngā ngā iru tata to radio pe ha ka to ngā tata to i stanga tuku ki ere me iru mai aka rana i tai o atu rana di braf Australia e tai o atu tata to i Bukarea o utu e ko teime to tata i stanga tuku ki ere ni Hawke's Bay ne te oru ngāti nei te aro o ke tata kato to te atua te aro o no tata
1: Kia ora ana, hoi rei te tangata I tia atianga ni, te āwia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu, kariro nātou tātou teke, nā nuoro ataka erangi e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mera I Wanganui.
2: Kia ora ana ke hoto e harongorongo mai nei, te I te nūti no Wanganui, Manawatu atu nei. Me mua, te rauka nei te haite pumaan, nō tō tātou chairman o te Cook Islands Community I Wanganui nei, o iau I ta makatere au ngā apai, nō tāna ngā mitake a rawe nei, I roto I te iau I re Wanganui, te kana uruanga I te tangata kia ruru mai, I te ngai okotai, I te iau tuatau, I te kitena nei tōna maruirui nō tāna e rawe nei, I tōna reka reka katoa, pumaana e komato te nō mai ki te iau I re, I tautura tu iaia. Tōrunga I tāna e rawe nei I te karuruanga I te tātou I te tangata kuki airani I te ngā I okotai. Marira, nā roto I te katupuanga te tai au anganga I te tipot e te perakatoa pēne te ki te maira koto I runga I te matapuka te anganga whanuese tunutunu tōnat. Kwa rira te rira tuanga te tunu tōnat I oko I anei e apoi mai te tangata kuki airani. I te oko I te tōnes. Kua riro katoa te ia e aka arawe anga no mātou. I a rātou kua roa te noanga I roto I te ia oire. Kua rauka te reka reka e te pumana no te ia tuangane tāna e rawe maruiri ni tāna anga. Koi au ki tamaka tere au ngā apai. Te a tauturu mai te atua nona no tāna anga mitake e rawe nei I wanganui nei. E te rua, pera katoa no tā tātou tamaiti. Ko ngā mitua mata. Tamaiti manga ia te ia, oroarai ai te noa ngairatoi te oire. Tāna ngā mita ke rawene, ko iau ki te komukomane aia ki te tātou I te tangata, arunga I te marewa, ruto I te pia rātio I Wanganui nei. E komukomana aia ki te tātou I te tangata I te o tāpati kātou toa, e I te nana I te tāpati nanai, ko pati mai e iaku, maho toko tokoro, aira te maho ngairatoi te pia rātio, o te atuanga tāna e rawene. Wara kua te reka reka te pūmāna I tāna e rawe nei I te kakitekiteanga I te au mea tupu nei. I roto nei te oire Wanganui I te tātou I te tangata kuki airani. Kora kua katoa te tai tikanga mānea nōna noko I te pau atu I tāna uianga te iwi mai. Nōrunga I te tātou I te tangata kuki airani. Ko te mea numero taira I tōna manakoanga oioki. Nō te tātou reo, te tātou peu tupuna. Ia kia kōra ia, kia kōra ora ua ia. I roto I te ia oire Wanganui. Te toru e tuatuaka ki te teia, tuatuaka maraara no tātou I Wanganui nei, te tāpapa atu nei tātou, no te kaipaipaanga I te putoma o te tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I teia a kaipaipaanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, I te api anga I tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero I tungo uru mātai, Puriri, te ingoa te matara. Tā te papa aoki, 71 Puriri Street. Te rogane I te ngā kauparau, no tō tātou reo kuki arani o ioki e toru reo, e ono a katangianga. Kāre tā tātou api I e a ka tino mō ua ki te a katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia to tātou manako. Ka rota I tātou I te raweanga I te ia. Te mea maata koe au ki te apianga I to tātou reo ki tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I to tātou reo. No reira, tāpiripiri mai, a te aia I ruitoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, wakamata, a koa ti tōra itu. E tai rā e ora, I te ia api no te tamariki api oki, I te api I tara mai rā. Aria mai, kia mata ora tātou, no te ia tuanga, I te api anga tā tātou reo, kuki airani, tātou reo tupuna. Me opanga iria te tūranga o tau mātou rewa I Wanganui nei. No te ia rā muni te, tā puki puki I te tai.

0: taime, mānea te tei au taime, nā te pārapu mai te matangi, e tei ngoro mā waru te maana o te marewa, ka topa ki te iwa. No apupō ruirua, ka iti te rā, e ka mānea nā te iku mai te matangi, e tei ngoro mā waru te maana o te marewa, ka topa ki te iwa. No apupō ruirua, ka iti te rā, e ka mānea nā te iku mai te matangi, e tei ngoro mā ono te maanana o te marewa, ka topa ki te rima. Ritoru, akarama mai atene, ka mānea ka o mātou, ka maru te matangi, tei ngoro mā ono te maana o te marewa, ka topa ki te a. Ko te opengarai te ia, no ta tātou nuti no wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou, a te iau tuatau ki mua, ko to koto tai aka te ia, ko nōroa. Takairangi, no ora mai, kia mānana I te atuatau anuanu, ako no I te kōpapa, a te atuatau atuaturu mai. Kia ora ana, e kia manuia.
1: Kia ora ana, e te sitangatei te atiangani, te aviau nā tātou, te kapakopātu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou teke maro iru, nā te okuta I tārei, e ora mai I te nūti nō te o mea tupu mera I tukuroa.
2: Kia ora ana tātou kātou toa I te iapō monite. I te ia epitoma I topa ake nei, ko ere atu mātou. I te aka epa-epa, te epitoma o te reo I ngangana Samoa, I le vai aso o le ngangana Samoa. Ko ariro nā te Swipex I akari mai I te ia teata ko Pati. Ei, ko te ia teata norunga I te oranga o te ia te meiti te ere, te iriro, I mene opera. I mei tā tātou tamaiti ko Richard Poneni, ko te ia oranga no te ia tamaiti ko Pati. E tāna I rauka I roto I tōna kūpū tangata inara ko ariro te reira I te aka marurei I tā tātou anō tamariki. E pērā katoa I tātou kātotoa mei te mea e kua ki te rai tātou I tō tātou au ākonoanga. E te ākonoanga I te kāinga. E te au inangaro a te au metua I tātou, tā tātou anō māpū. Kia rangatira rātou I roto I te ienei au. Kia aruaru rātou I tō rātou au moimoia. E pērā katoa kia rauka rātou I te teituanga anganga. Te kariro I te tauturu I te kūpū tangata. Kua pai atu au I tāku āpe I reo Māori kūki āren ko mātou. E varunga uru tamariki I te ākara I te ateata. Kia ki te rātou e karaukau I tāku e moimoi ānei no tōku oranga me anganga pakari au. Me ka aruaru tōku ngā metua I āku. E kia rawe au I te autuanga te kariro I te aka meitaki I tōku oranga. E kua aka ki te katoa au kia rātou e te ieta maite ko Ridge. E ko ia te ka tere atu ki paratane I te aru e te api e tāna tuanga imene no te opera norira kua mataora mātou pera katoa e kua rave ia te titangata Samoa e te tei market no atu e Samoa teia te riro nei teia market e kua ere rai tātou kātou tua te titangata kūki airan I te turu e pera katoa no te mea kua ki te tātou e mea meitaki teia te okooko māng inangora rai tā tātou autai tai ake I te kei I te mānga chops and rice out. Tano nā te āmua e nā tātou katoa I tō tātou reo Samoa. Kua ki te tātou e tō tātou o te ball teia I tokoroa nei. So kua ere te tamariki ki tō rātou ball ko te tumutapura City Lights. E ia mātou I tokoroa high school. Ko ia tukai te, you know, ka ie ie te mani o te tamariki me ka mania mai rātou. Tei tau no te iatuanga o te ball and kua ere mai te taroaka I te kawe te ano tamariki. Kua ere mai te pātikara matini. E ko ere katoa mai te ia waka I te apai mei tā tātou anō tamariki ki te bō kua tuatua au ki te anō māpu e hoa mataora tukai rātou I te tuanga o te bō I te ia mata iti especially te tamariki tei roto rātou I te mata iti tainga uru mātoru hoa mataora rātou I tō rātou o taiake hoa mataora rātou te akokoro anga no te mea me katakata rai te tamariki ki te rai tātou e hoa mataora te akokoro anga te o metunga ai te akamane ai tā tātou anō tamariki e kua rangatira rātou. So me ka inangaro koe I te ākara I te o tūtū e pērā katoa te o me te tupu I runga I te bōkara ka koe ki te ere ki runga I te kapi a te āpe I Facebook I runga I te Tokoroa High School Official e ka ki te koe te o tūtū a te tamariki e pērā katoa te o piu te I rawe I a rātou I taua pōra. Te reo aroa ki te Ekanesia Presbyterian Church I raro I Purirua. Te ngā oro metoa, pērā katoa te o māpu, te ekarensia Cooker Islands Presbyterian Church. Te o taiake te arawe matu no te 21st birthday o te tamane ko Isabella Stowers. Ina ngaro I te akamaitaki I te o mitua, te o mama I te o papa, te kite mai a mātou, te arawe mai a mātou. Hei, e kua riro te ia akakoroanga, e ia akakoroanga mania. No rira meiroto mai I ako, e mātou te tere tere atu ki puriro, te aka arawe nei au I koutou I te e pono te mea kua ki te awe, te aka rongo mai nei koutou ki tata mātou Newt I te ira. No rira koutou te o mama, e te o papa, pera katoa te sekretere o te Karesia a papa maora, papa Charles, mama te uru, te o mama, te irakei, I to tatu atu, I roto I te ia kokoroan kia rana koto ka toto I te aroa rano inui, o to tatu atu kia mataoro koto I roto I te ia epe kua tai a kō mai mato ki roto I te oiri o tokoroa, mania te rewa I te akoro mai, mai tokoroa atu ki raro ki poiroa. Oki mai. Reko teia ua te karere no mātou I tokoroa nei, kia mataora tātou e I roto I teia e putumanu. Kia ora nā e kia manu
3: ia. I monu kuki arani, e reo o te iti tangata kuki arani. Tōtua kitikite no teia e putuma.
4: No tatou I te upunanga ko te tui panga papanga me tō tuara ki te o tere tere o te upunanga o akarane nei te taime ki te tui panga no tatou mai wanui e tūmane I ruto I aukate me te kamata ki te o tere tere o te upunanga te taime te tekeru nei te ruo te upanga ka putuputu hoa kotoka ki te ature au te rire te runga I tumarewa a e koto e putuputu hoa I akarame mua I atne ka mane tatou nganga kutu te epitamo o te rio maori kuki aren I te rira epitamo o aukate epitamo mua rira e te opapi akamaru I te apipi tako to aitamu ke mataura tato a tiri rā me e putuputu tato.
1: A te e maanaka I e tū mai ni rā te nguru mātoro no tionu akamatatu I te tuaro I te awatea ako te atu I te apa no te ora iwa. Mata te tāta I inaoro I te turuturu I te tauri are a Rich Pounini no tōna tāri ni. No te mea kui a te tama mua no tō tātou ipukarea te ka teri ia e te tūranga no te tareni I mene opera. Nā, kua ariu ai e te patianga a te isi tātou kuki arani o tāmaki makaurau ni are kia tāma tāra mena ai e tō tātou iti tangata I mua ke e ka ere tue e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te tareni nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna, e te tauturu, e te turuturu iaia, I tōna tuatau I paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini, ki taketumo kautro marae, a te reti iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou tamaiti, te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e Manganui, uianga kimi manako, panaha tukuru mai te e-maile info@takitumo.nz. info@takitumo.nz. Me kare tani niu atu I te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Ko te pātia pāruru immunization, kare tia I te manako o, e kare katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kūpūtangata. Me I mātakitake mea nuku tū I te ta I ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu. Ka ki te kūtū I a tāne, e tōna kūpūtangata I te o oraanga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Nā, ko tā rāua pūtiki oki, kare tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te ta iau maki tūke tūke. Nō ria, e mea pōpunga I ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wareware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki e te rera e akoroanga taka ki e katoa tāna ka pāruru I e tau. Ka rītu ki me te tuatau anu e ka pātia pāruru tātou I e tātou. Ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Nō ria, me ka inangoro koutou ara e te kimi marama. panatukeronga e te kopo kopiroro uira info.health.nz/taneuti. Mātakitaki atu i te ripene teata, pēnerea, ka rauka mai te tae au uianga, keme maramanoho.
0: E tōtuaka ki te teia, tōtuaka maraara no tātou i wanganui nei, te tāpapa atu nei tātou, no te kaipaipaanga i te putama o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipaipaanga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga, e te api anga i tō tātou reo kukiarani tō tātou reo tupuna ki te atereti numero i tungo urumātai Puriri te ingoa te Matara. Tā te papa Aoki, 71 Puriri Street. Te rokanei te ngākau parau no tō tātou reo kukiarani o Ioki e toru reo e ono akatangianga. Kāre tā tātou api i e akatinamo ua ki te akatangianga a Rarotonga. Ka āre ki tātou i te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia to tātou manako. Ka rota i tātou i te raweanga i te ia. Te mea maata koe au ki te apianga i to tātou reo ki tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i to tātou reo. Nira, tāpiripiri mai, a te aia i ritoru nei, a taingoru o tiunu. A taingoru nei o tiunu tia ritoru a popo, ora ono, wakamata, a koa tita ora itu. E taira e ora, i te ia api no te tamariki api oki, i te api i tara mai rā. Aria mai, kia mata ora tātou, no te ia tuanga, i te api anga to tātou reo, kukia irani, tātou reo tupu.
5: Tōtua kikitikite, nō tia epetoma.

0: சூரங்க நோதோ தாத்தூரேவா
1: Tūranga no tō tātou rewa. No Northland te taitoki rau ki Waitomo, peranga tō Taumarunui, Coromandel, e te Bay of Plenty, tāpukabuki i te maatanga te teme, ka tōriri ua katoa. No Taranaki, te atu ki Kapiti Coast, peranga tō Taihape, tāpukabuki i te eo atianga, ua ua i te eo atianga. No Gisborne, Tūranga nui ākiwa, te atu ki Wairarapa, peranga tō Wellington, whakanui ātara, mania ni ua, e tuatau rau ki te tei, ka ua ua. No te Waipounamu me Marlborough Waihara keke ki Nelson Wakatū perakatoa Canterbury Waitaha, mānea ne o tuātau te tei, tōriri o i te tuatike i Canterbury Waitaha e Marlborough Waihara keke. No Bula Kawatiri, Grey e Westland te teipau tini, te tei tuātau ka ua, te tei tuātau ka mānea. No Fieldland, Otago e Southland Murihiku, ua ua i te tei au tuātau nā te tua iku mai. Nara, no Southland Murihiku, pakari katoa te matangi, nā te tua iku mai. No te Chatham Islands whare kauri, ua ua i te taiau atianga. Me tērā te taiau atianga, pakari dara uara, e oti, matangi ririnui, nā te tua iku mai, e perā katoa ka aruru te māngungu. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana kia koutou, me e take mātana o tātou tūturi o reita tātou porokarāmu pīmau nuku ki arani. E runga e te 531 PI, ko Jeannie Teia.
2: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Me te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira. Ka raukataia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua, no te okoanga i tētai are no'o nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te CPC dashhomes.org.nz me kāre tāniuniu ia mai te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki aka te numero kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
1: Ko akamaata mai e te Auckland Transport i te ororoanga o te bus nā te tua tonga o Tāmaki Makaurau ni. I tēnei, te oroputuputu nei te bus numero turumu urumaiwa mei manurewa nā otara e MIT i te au tenga urumarima miniti rorai. Mei te ora itu i te pōpungi ki te āpana te orunga urumata i te pō i te au rā rorai e iturai te epatoma. Me tā i atro ti te Better South Auckland Buses.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tōtua, kite kite, no te epitoma.
2: Rua no tatou te upunanga, ko te tui pānga papanga me tō tuara, ki te o tiritiri o te upunanga, o akarane ni te taime ki tui pānga, no tatou mai wanui, e tūmane I ruto I aukote. Me te kamata ki te o tiritiri o te upunanga te taime, te tekeru ni te ruo te upanga, ka putuputu hoa koto ka, ki te ature au te rire, ki runga I te marewa, a I koto e putuputu hoa e. I akarame mua I atne, ka mane tatou nganga, kutu te epitomo, o te rio maori kuki are, I te rira epitomo o aukote, epitomo mua, rira e te upapi, akamaru I te apipi tākoto aitam, ki mataura tātou a te rira, me e putuputu tātou.
3: A te maanaka I e tūmai ni, rāta ngā uru mātoro no tionu, aka matātu I te tuaro I te awatea, aka o te atu I te āpa no te ora iwa. Māta te tāta I ināro I te turuturu I te tauri are, Rich Pōnini, no tōna tāri ni. No te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te kā tērie ia e te tūranga no te tāri ni Imene Opera. Nā, kua āriu ai I te patianga, ā te isi tāta kūki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāma tōra mēna ai I tō tātou iti tangata I mua ke e ka ere tue e ki paratane, no te kimi mārama ko o tunona, no te ia tāri ni nāna. E ko te pūpunga te karauko mai, ka ere pūroa nāna, e te tauturu, e te turuturu iaia I tōna tuatau I paratane. Tuero, ā te ama anaka e tūmaini, ki takitu mō kautro marae. Atereti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, era mai turuturu ia, tā tātou tamaiti, te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako, panāu tukunungai te e-maile info@takitumu.nz. info@takitumu.nz. Me kare tani niu atu I te numero tamaki makaurau kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.
4: Tūro, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohim, hau, ko Azra, tuku tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga ia Station Road o ta huhu I tāmaki makau lau nei. E tū ita ana mātau I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te ha ia I. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka totoa.
3: Ko te pātia pāruru immunization, kare tia I te manako o. E kare katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, I tō tātou o kūpūtangata. Me I mātakitake mēna kutu I te ta I ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu I atane, I tōna kūpūtangata I te o oraanga mai. E te pūpunga o te pākau e pātia pāruru. Nā, ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia.

0: te tai au maki tūke tūke. Nō rea, e mea pōpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru ia tau. Ka rītu ki me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou ia tātou. Ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Nō rea, me ka inaoro koutou ara e te kemi marama. Panatu ke runga I te kupu kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata, penerea, ka rauka mai te tae au ui anga kemi marama.
1: E tautuaka ki te teia, tautuaka marara no tātou I wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipae pānga I te pitoma o tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute. E tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I te ia a ka epaepanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, e te api anga I tō tātou reo, kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero I tungo uru mātai, Puriri, te ingoa te matara. Tā te papa Aoki, 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau, no tō tātou reo kuki arani o Aoki e toru reo, E ono akatangianga, kāre tā tātou api e aka tino mō ua ki te akatangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te akatangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki aka koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota I tātou I te raweanga I te ia. Te mea maata, koe au ki te apianga I tō tātou reo I tā tātou anau. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone, kari I mātou I te tuatua e I te karongo I tō tātou reo. Nō reira, tāpiripiri mai, a te aia I ruitoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, o akamata, a koa ti te ora itu. E tai rā e ora I te ia api no te tamariki api oki I te api I tara mai rā. Aria mai, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga I te api anga tō tātou reo. Kuki airani, tātou reo tupu.
2: Tūtua kikitikite, nō tia epetoma.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Ko te pātia pararu immunisation, ka retia I te mana ko o, e kare katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me I mātakiteke mea na kutu I te ta I ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu. Ka kite kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pararu. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te ta iau maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. So, tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata, penerea, ka rauka mai te ta ea uianga kemi marama.

0: Kia ora ana hoa te istangata I te atianga nei, o te tato e te tuato o te puringu tu are, te kārawi e mai e te tāwini o te tua, e Pastor Thomas Kino o te akonoanga Gateway Apostolic Oneness o Mangere Bridge I Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana hoa tato e te istangata o te atua, o tai hoa tato e te tuato, o tō tato puringu tu are. Kia ro kara e tato e te akamitaki tō tato atu ko Yesu Mishia. Tō tato kawinga I te epo no tō mai I te maseri, maseri penetai, irawa tai, e tai o atu ki te irawa e tai ngur maiva. Tō tātou kawinga I e te pō. Te karanganero te maseri penetai, te maseri a te hariki o Israel a Solomon, te tamaiti a Tavita. Kia kite I te pakari, e te ako, e iaka kite I te o tutu kite. Kia ariki I a tā te pakari I api mai, te tutu tika, e te tutu tau, e te tutu apakore. E o atu I te pakari ki te kamakura, te kite e te akono mitake. Ki tea te tangata o, e riro te tangata pakari I te akorong, e tupu te kite. E auraka te kite tikai I te tangata akono mitake. E kite e I te maseri, e te aite te anga te reo o te arongo pakari, e ta rātou tutua peki peki. Ko te akamata anga o te kite ara, ko te matakuia ia Yehova, ko te pakari rā, o te akora, ko te akawawa ia e te nenewa. E akarongo mai e takutomaiti ki te api I a tō metua tāne e auraka e akaruke I te ture a tō metua wainea. E riro oki te reira e I pare manea ki runga I tō upokora e I parenga noa airo ki runga I tō kakina. E takutomaiti Kia ka ngauru ia mai koe e te aronga rawe ara, auraka koe e akakite atu. Kia tutua mai rātou e taki aere tātou e tapapa I te tangata kia mate. Tātou e moe tapapa ki te aronga ara kore e kare e tumu. Tātou I puākapo ora ua I a rātou mei te ateara. Kia pou takiri mei te aronga I riro ki te waarua. E kitea e tātou te apinga meitaki roa. E ki tō tātou au are I te apinga aru. E kuku nā katoa tātou kia okota I rae pute apinga nā tātou katoa. E takutamaiti auraka koe e kapiki katoa ki tō rātou matāra. Ariti mai I te waiwai tau airenga no rātou. Te ora ara oki tō rātou waiwai ki te kino. E te raparapuara rātou I te kamaringi toto. Tō toa anga pōpinga kore tō te kupenga ki mua I te mata o te manuara. O te reira rā aronga te tapapane ia ki tō rātou uaorai toto. Te tuku nei rātou I te ere ere ki kia mate rātou uaorai. Ko te tū ia o te aronga katoa e mori mori I te apinga e riro ke oki te aronga I rauka tā rātou ora. Wai tātou I tūtua tika tō tātou atu I koni e nānare e orongo mai te kite e te maramai I a tātou I tāna tūtua. Nō rea te tātou te tūtua nei a Solomona te hariki o Israela te tamaiti a Tavita e te akamaruirui e te akapapu I tōna tūranga hariki e te akakite mai nei roto I te maseri I te oranga o te tangata e kakapea tātou e nooe I te oranga no tātou I te rā. Te kamaruru I te kia marama tātou e pera katoa I te akono mitakianga I tāna ture. Te karane a tāwitaki tātou nā te atua tātou e arataki e nāna e orong mai te kite I tō tātou nooanga I runga I te tua o te inua no tātou I te tātou orang. Te api mai ni e ki tātou te oronga kite ki riro rātou e tauturu I te oronga kāri maramake I te akamātātu I tō rātou maram. Tā tāwita te e akamaruirini ame tā soromona te e akamaruirini e tātou I tō tātou oranga a wairua e kia Aka papa o aturai tātou I tō tātou atu ko Yesu Mishia. Nō rea te tātou kākarongo, kākarongo tātou I te akaere a tō tātou atu. Mi tā soromona I akarongo I te atu. Karangani a soromona I tātā I tāna tūtua e taku tamaiti. Kākarongo mai I tākua kauianga, kākarongo I tō mitua waini, I tāna apianga, I tāna ture e kiam. E karangaro ki roto I irawa itu. Ko te akamaataanga o te kiteara, ko te matakuia ia Yehova, ko te pakarira e te akoara, ko te akawawa ia e te nena o mea kawawa tātou e te tangatoa tetua, e te tutua ato tātou atu, te akawawa katoara tātou I te marama a to tato atu e orong mai nei ki tato. Pera ka tōru te tato tatao ngai te pō, te yaka maromo mai nei a soromona, e te mitua tāne, e te akoko I tāna tamaiti, e te akoko I tāna ano, e kakapea te oranga, e runga te tua te inuani, ke pera ka tō tato I te akoko angai I tato orai, e te tutua a to tato atu. Me aru tato I tirira, ka matutu tō tato oranga, e roto I te mesia. Nuri e te jitangata tākua ka maruri te e tato e te jitangata, I a tato e noo ware o e te jitangata, ki a maarara e tato I tā te toa I orongo mai no tato. E kia ako no tato I tāna tutu ora, te re roto tato kawinga e ora e tato e te jitangata. Nuri e tāku pūre te e tāka metaki e tāka pāpā e tato e te jitangata. Aka maurirui tō tātou oranga vero, e pera katoa aka maurirui I ki te tai e ki te tai. Ki a ora tātou I roto I te mesia. Tēnā te tūtua ora tō tātou atu. Me oranga I mai te kite, e akarongo tātou e aru I te maramo tō tātou atu. Tā soromona te ia e aka maurirui nei tātou I tira. Tō I te ariki, hare e kimi te tai apinga ke. Māri rā o kimi ai I te marama o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Tāna I e pati e ua tauturu te tua iai. Nuri a te tua te aro no tātou, nāna re oro me te kite I te marama I te jitangata o te tua. Āmeni, āreluia. Pure tātou ki te tua. Tō mātou atu e Yesu, te kau ki atu ni tā mātou aka metaki aka pāpā I ako e te tua. Tāna tūtua ora e tō mātou atu te oro me koe te kite I te marama ki e mātou. Pera katoa e tetua tā au I oronga ki soromona e tetua, te ariki o Israel, tamaiti a Tawita e tō mātou atu. Kia pera katoa mātou I te inangaro I tō o marama e tō mātou atu. Nā au te rire api mai e mātou, nā au e amiri mai e mātou, nā rotu I tōna verua tap te kite te pakari e tō mātou atu. Me tā au I oronga I te ariki I soromona. Nuri e tā mātou pūre te ako kia tunei te ako metaki a koe. Kia ka metaki mai koe tō mātou e titangata kuki are ni e tetu. Kia tauturu mai e mātou I agara tamo mātou ki a koe. Koko e te pū e te kauti o tō mātou ni oranga. Koko e tō mātou ariki e tō mātou atu e Yesu misi e tā mātou te e pūre pati a koe. I teine e tuatau atu. Amene.

Kia ora ana, tātou katoa, tō iru tō i te ia pō, pō monire, pō anu anu, pō humaria mei akarana Aotearoa Atunei. Kia ora ana, e tako i te tangata kuki ara ni iru tō i te ia pō, ko tō e akarongorongo mai ni iru tō i te motaka, pēnei tākoto ngā e rare, pēnei iru tō i tō tātou ngutu are tātakitai te oronga Atunei o tōku reo aroa kia kōtō katoa, me iru tō atu i tōku ngutu are. E tā tātou pia rātio, pi monu kuki aireni, e te aronga ngā kato tō e te aro ātu i koto, e tō mātou i te tangata kua teia, tō koto taieke, Mrs. Tina Mataiti, yours truly, no te prokaramu o te pāmetua, o te akanoa iai, metua e ora nei, tira tira tū wei te tamariki. E matau rā nā o i te o taieke tai ermane rito i tia ngā epitoma, me ārawe mai ia koe kua harongona rātou, ia koe runga i te rātio, e matau rā nā rātou me tai kua tō te ingo o te ia porokorāmu e metua e ora nei, e kua hakite mai rātou e te pau mai rā rātou, i tō rātou kāinga me kā re tō rātou motakai, me ui atua we metua e ora nei, kua pau mai rātou e tira tira tū e te tamariki. No te a, matau rā o te kite e te iau karere, e te iau taieke a rāwe mai nei, e te matau rā nei koto o te programu, e tukuna i atu nei ki runga i tātātou tuanga programu o te metua e ora nei. E programu te, te akangati te, tō tātou o metua e ora nei. Pe te ora nei tō o metua, ti te pai a koe, ti roto i tōna pia, me ka ore tiwa o kāre koe te pai. Oro, tātou mo ia, ongi ia, tākawe ia, aka ki te ia ki tō o metua tāne, metua wa ine, mom, dad, I love you, papa, mama, e a ka inangaro tōku i a koe. No te mea i roto katoa e te ia epitoma, e te ia maramai ari ia mai nei, te ki te neo te pūmana e te rakarata tōku ngākau. I tōku metua tāne, e no o nei kira tō i tōku ngutu are, e ki te neo iaia, e mō neo iaia, e tākawe neo iaia, e ungi neo iaia, e pure kāpiti neo māo. Te reka reka e te ki te anga. I tōku metua, ko tōku pāpāo te, o taka ke tōku māmā, i te mata i te rua tawa sini, e te ngoro mai wa nō reira, e tōku au ai taek, te o tamariki, te are mokupuna, te o unaunga, me te ora nei tō o metua. Ringi ia, me te ireni, ringi ia, aka ki te ia, Mom, I just called to say, I love you. Raka te ia reo i mene nea, o ki te tātou kātou toa. No reira, ringi ia tō o mama, ringi ia tō o papa, aka ki te ia ki a rātou, tō o waka inangaro i a rātou. I roto i te pō, te oronga tunio tāku tātara aranga, i te epitoma, kāre a Mrs. Mataiti i me takira wāna, no te aere mai ki runga i tō tātou programu o te metua e ora nei, orko i o ki a Mrs. Mataiti e te makimak, no reira, wā, tuku mai tāko, tātara aranga ki tātou pi arātio e, kāre rauka i aku i te aere mai ki runga. Maraka katoa rāau, i roto i te epitoma e ria mai ana, tātou putuputu anga o te pāmetua i māngere nei, te riro nei nāko e akonokono i tō tātou metua, tō o metua e ara mai nei, e tōku au ai taiake, tōku au taiake, e o metua tō koutou e ara mai nei ki konei e Mrs. Mata i te o pōtoru kātou tōru i tōru, i roto i tō tātou are o te Metro Hall i Māngere East, te tai pai te kawe mai nei tō rātou o metua, mei te opunga mai, te kawe mai ngai tō koutou o metua ki raro nei i Māngere, e ngai tamatoranga, e ngai arawe angai tō rātou au taeke e mātou i roto i te uru i toru kātou toa. E, me kare koe ki te no te putuputuanga ata i koe ka akarongo mai, e putuputuanga te ira roa kei te akateritereanga e te tauturu a te wakatautua. O ki te au ko akarongo koto no te putuputuanga tauturu i tō tātou i te tangata Pasifika, e te riro katoa nei te putuputuanga, te kamapani, i te akonokono i tō tātou pāmetua, no te tuanga atupaka o te karanga ia, nā roto katoa mai te age concern, ia, me kare koutou ki te putuputuanga, ko te tauturu, no te akonoanga i tō tātou metua, ki kore rātou e takinokino ia. Te tauturu atupaka te ia, me roto mai kāpiti atu nei, te whakatautua ki te pae, te age concern, e tō tātou iti tangata kātou toa, e tō tātou pāsereia, kia tauturu i tō tātou au metua, ki kore rātou e tomo nā roto i te manamanatā o te takinokino i nei.
te otara I te karanga I ai ko te elder abuse. Kua karongwana koto, te ta ia o taiake, te totoana norunga I te tuanga maata, tuanga pōpinga rawa teia. Ina, tuanga pōpinga rawa teia. No te mea, e tuanga teia ka are we marikana, mea karungau I te tai o tō tātou o mitua, e tāke no kino I ne tā rātou au, ana o tamariki, tā rātou are mokupuna. E mea karo, e mea karo. Me ki te au, e ka utara, no te mea, wau, e tamai neo, e nā roa nāo, kia mataura tō o mitua, kia mataura tō o mitua, ne ere mai ki tā tātou putuputuanga. I mangere nei. No reira wa te whakatau tua I akatupu I te putuputuang. E ārai ora. E ārai ora. Me ere mai koutou, I roto I tō tātou putuputuanga. Me ko onongo oru maari mamata I te koe. Ere ki runga. E tāpa e mai. Tāpa e mai I te opotoru me karea aurare I te potoru. Tāpa e mai nā konei tō tātou mutu are I te Metro Hall I Mangere East. Te reira, me tomo mai koe, ka re rawa koe mesi te tangireka o te pupu pēne a te iaputuputuanga. Te mataora, te akatangi, e te imene a tō tātou o pāmetua. I roto katoa I tō tātou o putuputuanga, te reira te utuanga tauturu. Me e tīwai vai tā tō o, me re tīta mai koe ia koe e me ma, e tīwai vai tō o I nā ra tauturu koe, I te tāmomoi tō o tīwai vai. Ai mai, ka pate Mrs. Mata e te ki te o mamā, e tauturu mai e tāua, e te tāmomoanga I tō o tī vai vai I nei. Aka meta ki anga taka ki, ki a Papa Pariri Makal Masters, te marakane o te aka papa e tōku tehti, no tōna I nangaro, I te putuputuanga no tātou. No te mea te o mata I ti ere I mai ana, me ere mai ki a te aro ane ki Auckland nei, apai ua nāu iaia, I roto I te putuputuanga, e te tāmataora iaia me erma e ki Aotearoa ni. E no te reira, kua sponsor mai toko papā I te tai auri tui kakau no te putuputuanga. No reira, e auri tui kakau o tātātou,

0: Are we still on air?
1: We are.
0: All right. Sorry, not the technical problem. Thank you, Mata Assassination. Te taiko atu rau I noko ni ake. No runga I te iau tauturu tuki ke e tai mai ni ki tō tātou o Pāmitua. A te ia ngai petama ki mua kua era mai te iau tai ake miroto mai te Bay Audiology no te tauturu I tātou e te o Pāmitua e inangaro nei I te tai iau hearing aid no koto kare e tūtaki. Ina. Ko te tauturu no te o te I te tai mai kia akakite I atu ki tō tātou e te tangata. Nō reira me kaina haro koe I te piri mai ki roto I te tai o te au putuputu anga a te whakatautua. I, please, e te wāta tātou koe ki o tara. Aere atu ki tō tātou māma ki māma mānoa I roto I te ngutuare o te MIT Community Centre 53 Otara Road, ina. Te oru I rua pōroa, me te orongo oru I te ora rua. E ārai ora. Ai, ka nana, e tauturu atu e koto, te resita anga e koto, te rā katoa I te oronga atu anga I te o programu tūke ke te rawe I nei, me ka ore ara te o programu te kā tupu a te ia tua tau ki mua. I māngi nei rā, e mataora nāo. Te tai mea mataora te e tā koe ra kā nāo, I te tiaki I te ia rā, o kotai I roto I te ia, I te o epitoma, I te tū oro mai anga I tō tātou hau Pāmitua ki roto I tō tātou ngutu are. Aio ki te ia koto I tō koto hau tā koto hau e kāresia. Te ta I rare mataura rawa atu te ia koi oki ko te tangata tia ki ngutu tupai ne. I te welcome anga I te o te o manu iri te o tae ke me tomo mai ki roto. Karanga I ana rātou ko te o greeters. I era kā nāo te ia tuangarare. I roto I tō tātou ngutu are, e mare kāna tātou me tāme te tae ke kua harawe tātou, kua ongi, kua tākawe, kua hariki mai a rātou ki roto I tō tātou ngutu are. Kua ia katoa, me era mai koto e tō kua Pāmitua ki roto I tō tātou putuputu anga I māngere nei. Kā I nangarua ue, kia no o ki te ngutu tupa, e te ongi a koto, te tākawe a koto, te tū oro mai a koto, ki roto I tō tātou putuputu anga. Te tai pai o te o mema ere, aka ki te mana, kā re rawau I experience ana I te I a tū, ka tū oro I a mai au ki te tai putuputu anga. A tai nei, I roto I te I a porokaramu, I tū mai I rātou, e o manu iri, e aka arawe anga nāhu I rātou, e te o epitoma kātoto. Te rau katoa ni te ahamita ki atu I te o metua, te o kōpū tangata, te oronga mai nei tākoto o tauturu. Nā roto I tākoto o maanga e tunu mai nei, e kawe mai nei. Te ta I pae ka are o ki te ka kawe kai mai. Ki te ake o te ia te pāpureni, e te pōru kaste, e kati kati nā tō tātou o Pāmitua. Te rau ka ni ahu I te ahamita ki atu I kōpū. Te ta I pae, kua pae mai te tī, te kōpe, te mailo, Ko tōnei te mai, ei tauturu, i te angai, I tō tātou Pāmitua. Ara, Mrs. Mata, I te ara, I hako e ka best friend tāu, ei ne? Ko tō kua ka mata ora te ia. Me, aira mai, ko tō tauturu mai, I tō tātou au Pāmitua. Aura ka rā tātou e ka ngara poina, I tō tātou putuputu angai o tarai ne? Are, e ta I uo tā tātou putuputu anga, e ruo tātou putuputu anga o te Pāmitua. E ta I mangere nei, I te ru I toru, e ta I I o tara e te ru I rua. Te tai mea mataora ki te nei au, I roto I tō tātou Pāmitua. I aku I tomo mai I roto I te ia, I te oke mai I te ākono kono I tō tātou o Metua. Te kite I tō koto o tua, tō koto o oraanga, tō koto o oraanga akai poipo, tō koto o pirianga ki tā koto o tamariki e tā koto o are mokupuna. O te tai tuanga mataora te ia I rekā nāo I te akarongo, me tua mai koto I tō koto o tua, I aku, I roto I te uru I ru I toru kā totoa. E no nāo I nā ro nāo kanu o ki te paito o Metua, I te akarongo I tō rato o reo, e autara mai nei. E kare au ki te roto I te iau tuatau tā tātou e no nei, roto I tō tātou au ngutuare, e te o tamari ki pate anga te e ke tātou I nei. Please, aka pō I a tōko tō tuatau I te ako no I tō tātou Metua. Te poe poe atu nei tō rā tō rā. Te tare rā nei tō te taipai, tare marama nei, tare mata I tini. No te mea, I roto I te epitoma I reia mai, o arawe o te tai metua o e nioku. e tare tua ta wane te roko ia e te haka apikipike maki te tiaki tua ta wane. Nō reira, te roto i te arawi a auraka i te tua ta ua me maki tō tātou me tuai ko ere tātou ko arawe. Ka ore, arawi a rātou i tō rātou reo, te e te reo tō tātou me tua e aka ki te maini kia. Tō rātou a kā mataora te me tēmai tā rātou tā mariki tā rātou are mokupuna i te akonokono i rātou, i te pukapuka ki rātou, i te apai i rātou outing. Te tai mea mataora te, te ki tēnei rai o kia, i tōku mitua tāne, e no ne Māori toi tō mātou mutua. E mataora ana e, e te unga e tā māua ka ere. E tangata rā, e ina rona e, ki ki te e te tai, moana. Ai, e ina rona e, me ki te uatu na e te tai Māngere Bridge, warawara e tōna ina ngaro e te ki te e te tai, e te maara ara anga, e te mana kona ko anga, e tōna tuatau tau tai, e tōna tuatau i aka iami i e tutaki. Pera katoa ke tātou e te o tamariki, please. O ronga i tō tātou au tuatau i te, rakana te o tarapapa aes. Spoil i tō tātou au metuene. Spoil them. Nō te mea, kāra koe ki te ea te tuatau o tō o metua i roto i tō orang. Me ti roto i te aramaki arawe. Ere, ako no ia. Ine, kāre ta aunga erare e pū. O te ora angarao, te tangata. Ea, tā ki te koe te tūke me no o koe tamariki, ako no i tō oho mitua. I roto i te ngutuare, ako no i, aka perepere i, tā mataora i a rātou, aka katakata i a rātou. Tōku papa, ka ue mau, ea, me poko mau no, tō, no tōku māmi, tōn tōku rua, tō mātō māmi te imat, te imoe. Ka ue mau, me poko mau, e ka katakata mau, me poko mau, ea, te au tara, te au tua, mataora te utua manamana tā rāwa i naruto mai. E riro ana te reira te aka maara ara e te aka ora ora i tō rātou inangaro, i tō rātou tokorua titaki. Me te ora nera e tō o ngā me tuarawa, tō papa e tō o mama. I o manu ia koe, o manu koe ia koe, te me i nera e o tōku mama, noa tō e kō taka kie kiana e itu mata i tāke nei. Te me i nera e o iai. Nō reira, me te ora ne toko tō o me tua tā, ne toko tō me tua wain, aka pere pere i a rātou, aka pere pere i. I mua ki tātou a kau te atu i roto i te hepo. Te rako ni aku, please, i roto i tō tātou o mutuare. Please, pati pati te i ne. E roto i te e tuatau, hanu te. Te ta i o pā me tua, te marama i ari i mai ana, koe e tikai te anu. O ki te au te tai o pāmeto o mātō, ata i nei te tai pae, te rai anga o tae te tainga uru mātā i o tō tātō me tua kāri taimai ana. I roto uai tia marama e tai uani. No te ara, no te e tuatau anu. Please, me kari o ohita, e hai tōko tō mutu are, please, aka ki te ia mai. E o tauturu te tai, kā rauka i te kawe atu. Me ti roto koe te are o te kaingora house in New Zealand. Tika tika anga, e au heat pump kā tō tō roto i tō tātō o ngutu a rene. A ka pōpinga ia, i roto i e tī e tuatau anu, o i e tika e te anu, i no tireni nei. Tō tātō rewa, e a karanga ana tōku tamā e ne, e rewa pai pōla tō tātō. E karanga ana tōku papai, e rewa, e ne, e ngoro poina a rene, te ingoa. E no te mea, te tai o miniti, koe ia tika e te rā te iti mai te aka ia ia mai. Kare roa ia, tera amai ngā miniti, topa te ua, korea ke e uri ia. Ine, te tēnia ngā rewa o te e tuatau, koe ia tika ata ine o gā ki te tai tutu anu me te e te tū inu tireni nei. Ai, pati anga ke tātou ine, tō tātou o me tua, a kono kono ia. E rai ua tō tātou me tua, e roko ia nei e te maki, iroto i te e tuatau anu. E ara, ua anu ia o matei te anu. Te unga e tā rātou ere nei, make sure te a'o nei rātou i te o tāmaka covered shoes au, ke maana te tōtini, ke tāru te kāka umata ki a maana meita ki te kōpapa, ke kore roko ihe e te maki. Tōku papa, oki mai anga no tāna para kokai te weekend, e te mare rai. Ina pō, wai rā ka wau iai e te pūta tā uata, i akarongo ako ai ue, kare mare mare ana. E ara, o iogite kōpapa e te anu ina. Please, ako no ia tō tātou o pāmetua. Ko ia te kai te anu i roto i te ia tuatau. Tērā koe katoa nei aku i te oronga atu i tōko reo ka pūmān. I tō tātou o kōpū tāngata, tērā koe ia e te tūma te tanga. Te mea kāro a te e ki te nei au, kāre te tūma te tanga i tō tātou i te tangatai, ngā rā ua me kā ore. E tai te me te pito me kāre tai te me te marama, me te iru mai ana. I roto i te ia au mata i tita Pākehana. Te ara, te au, rā katoa, e rua, e toru, e a, e rima, e itu atu tangata i te rā okotai, e ki te ia mai nei. I runga i tātato mata puka o te Cook Islands Bereavement Page. Te tomo nei tato nā roto i te tūma te tenga kare rauka kua na iaku i te aru, no te mea, me ki te atu tau, e kōpū tangata, e kōpū tangata, e kōpū tangata. E te riro nei te, te apai mai te taitai a ki aku, i te akamanako anga i tō tātou o metua, te taka ki aere nei. Nō reira, e pakari au te otara no runga i te ia, manako no tō tātou o pā metua i nei, e te ākono i rātou. Kia roa tō rātou ranga, te ina ora ni o tuku pāpā, ke tai ia e ki tō anu varunga uruanga i rato i sepetam. Nō reira, tāku pure, tāku akaperepere i aia, kia mataora aia, kia maruiroi, kia no o metaki ua aia, ke kore roko ia e te maki, e roa ua atu ana pukera. Te aki te neo kia e te, tai nā roa kia, ke tai a koe ki te tai a hanere. Mata iti. Ai, e te tauturu anga. A ka pēa, me a kono meta ke tātou, i tō tātou o metua ine. Ko tāku mana ko te ina roa te apai mai no tātou i roto i te ia te ia pō, e te aka mita ki atu, e te irina ki anga, ko tō ka ina roa te aira mai a te rui tōru e tū mai nei, aira mai, ora mo orua ka mata tātou, ora rua o a kauti. E te congratulate katoa tu nei au, i tō tātou o arataki o, te volunteer mai, te take mai tō rātou rima ki runga i te tatsuru mai aku, i te rawerawe anga i tō tātou o porokarāmu i te oru i toru, i te akamita ki atu i te ia tai ki te mea mua papa te ina kore karo, e pera katoa te ia ngā sisters, ia maara metua uwea, e pera katoa ia vera tai mai. Me take atu paka koto te volunteer mai i te tatsuru mai aku i te akateritere anga i tā tātou porokarāmu i te oru i toru pōroa. Tēnā mai te reo i mene, e te kākatangi a mai, e tāpenga atu i tō tātou porokarāmu no te iepō. Me take, God bless, I love you all, that's what there are.

Tēnei te himene te tāmataura e tātou i te pōne e te itatanta kōki. Ai rani, te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou. Te noho mahanahana nei kōtou. E te mataura i te akarongoanga i tā tātou programu. Now, e te itatanta kōki. Ai rani, te mio ki e te fora nei te kāngi te kaiko, te fora o te kārangaranga. E te ngauru mā ono o tātou mata, Minute toe, pakakina e te fora ngahuru, I mua ka kākamata e te tuanga o te pai oranga vairua. I te tuatau nei, te meo ki e kua kumuko mātu māo ko Auntie Jenny ki te tae kio tātou ko Richard Ponini, no rungo ki te anganga, te karabi I te ia mana kai nei, ko tāmana ko au e I te iau fora tā tātou e tiaki nei, kia kia tomo atu tātou ki roto I te whoronga, I mua kā tomo atu tātou ki roto I te whoronga horu. Me kā hei nangara koe te ringi mai, tua mai no runga I tā hawa ngā ngai rawe I koe te epito mai to pākine, a welfare check nā te rāreo e. Te iha koe kā katika hia koe ringi mai, kāre waru, kāre, rima toru tai. Now, me te mātau hia, te hirawa tātou no tātou no te epo, I roto I te no te tuanga o te pai oranga vairua, te roto te reira I te petero rua, pene tahi, hirawa teru e te whā. Petero rua, hirawa tahi, pene tahi, hirawa teru e te whā. Hirawa teru ki te whā. So 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Te hirawa tatau no tātou I te, no te iapone, eha tā hau I marama, eha te hapianga, a te iatūrua hirawa, e hapi mai nei no tātou kātou toa noho, I roto I te iatūrua nei. So, ko te hirawa tatau te rā no te iapone, rimi wai, kāre waru, kāre, rima tōru tahi me tai ki te fora o te pai oranga vairua, a kāri mai I tō hōmanako me kāre tā hau I mārama no runga I te tūrua hirawa nei ano te e hirawa no tā tātou hirawa tātou no te epo nei me te whorongauru mātai ki te tuaero I te epo ko te tuanga ia o te tukuaroa me e reo aroa tā au me kāre me kainangaro koe ki akatangi atou te taihi mene ringi mai kāre baru kāre rima tōru tai te numero rutu I te pia rātio nei te whora I te tuatau e te ngoro mā rima mene te toe pakakina e whorongauru te I te taihi mene te tāmata ore I tātou me kainangaro koe te ringi mai te tua mai me e nūti tā au kainangaro koe I te tara mai I te kakite mai rihi mai kāre waru, kāre, rima toru, ta e te numero rutu, te pia rātio nei. Te e te himene, te tāmata ore tātou, I te tiakia tuanga ia koto, me kāre, te tiakia tuanga, kia tomo atu tātou ki roto, I te whoronga horu.

0: Angi kei tūra o te tangata o te kuki arani, me te ngā o ia koutou e tai uat i te ikote. Te eto tātou nūtsi no te iaora, te tatau ia e te māri i koroa. Pāruru i ratopu ia Luxon i Aotearoa. Te tere nei te Prime Minister Christopher Luxon i te taitua ia Tasman, i te rāna te upa angata o kutai a te warataki ki te Prime Minister o te Aotearoa, Anthony Albanese. Te tāmanako ia nei e ka teitei te tūranga o te pāruru i runga i te programu, me te mea, te akanoo nei a Luxon i anutireni e pērā Aotearoa, kia tā okuta i kāpiti i roto i te tuanga tamaki no te iaomata i te kimua. Kua nāroto mai teia i muri ake anutireni, ka taina ia ki vao e te tekeritere o te marike, o te tamaki, ko Pete Hegseth, no teiti o te moni te akapau ia no te o tūranga tamaki, military. E ko aka apa ia rātou no te tā okuta i ua ki runga i te o rāvinga Amerika mā. No te kore e tūtaki e tā rātou tuanga. Roro Maruana. E kemekeme anga o tētai, te katoa mārama i te akametaki mai i te tūranga o te maki Roro Maruana, me aka kore rātou i te kai i te iaraukino o te Maruana. E pupo tangata tētai me te āpi i tuatoru o ākarana nei, te tāanganga i te MRI scan, no te āpi i matatio i te auroro e tenga urumātoru o tētai au tangata, te akakore i te tāanganga i te kai i te Maruana. Kuaka ki te mai Aline Arthur, e pērā tamariki āpi PhD Ben Bristow i te ripoti o te epopongi, e kua kitena ia tētai au ki te matatio i te tūke i te akameitaki i te warunga Roro Maruana e kāre e rauka i a rātou i te akakore. Te irina ki nei a Bristow, e ko teia kimikimianga, kārero i te apai mai i tētai au manako i te akameitaki mai i te tūranga o te arunga kai Maruana. Samoa Amber. Kua neke, ka neke a Samoa i roto i te tūranga akamata ki te Amber, no runga i te manamanata o te penitini, no te tamaki o ki e tupu nei i roto pū i te marike e Israera. Kua kakite te Disaster Advisory Committee ki te uipaanga o te awaronga nūti i te Aotearoa, karawa ua ai te penitini, no te enua, no te taitorunga uru rā tūma. Te te RNZ Samoa Correspondent, Ngalu Malemana, Aotanga Vaia Tipi, te rongo nūti ou. Ko te kararu mai, no te akamata ki te ia Samoa, no te tūranga penitini, koia e kura. E me tai rātou ki reira, ka aka noo te kumiti i te cabinet, ki aka kite ia te taitorunga manamana tā, no te taitorunga uru rā. Kāne ki atu e tātou ki tā tātou nūti openga koia te tipoti. Te aka kite nei te sekeritere o te tipāti mani moto o Vanuatu. Sawia Noel Steven e te inangaro nei rātou i te tae tangata tereini tikai me te tapere mai kia tauturu i te iti tangata i roto i te oire no te moto kia meitaki no te tūranga moto o te anei au. Ko aka kite mai te Vanuatu Broadcasting e te Television Corporation e, te okianga mai o te tipoti, te irunga ua i te tūranga o te aereanga numero, o te tūranga international, te tango ia e te moto o te aneao, i mua ake ka akamata ka o iai, te tāteni te nianga. Te akakite nei a Steven e, te anganga nei te tāokuta i anga, e te kapu mai e te tauturu de ka inangaru ia, i roto te kā i te o tuanga o te tipoti, e kia rauka katoa i te akaoki mai i te tipoti i runga i te inua. Tēnā i reira i te itstanga tō tātou nuti no te iaora. Kia ora ana, e kia manuia. E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto iaku. Kia ora ana tātou katoa i te aro mātou te tui. E te itstanga tā turou, turou, turou, pīmonu kuki atani. E reo o te itstanga tā kuki atani.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

tēnā I te hirawa ta tau no tātou I te Iepone no te ia tuanga ta tātou e rabinei ko yogi ko te tuanga o te pai o ranga vairua our spiritual hour or spiritual yes, spiritual hour nā te rāreo e me e mana ko tō hou no runga I te hirawa ta tau I te Iepone ringi mai kāre varu kāre kāre kāre kāre kāre rima toru ta I me kāre pata pata mai ki runga I tā tātou matapuka Kia koutou e mātakitaki mai nei runga I tā tātou matapuka Tēnā e te hirawa tātou no te epo e pera katoa te uianga Tēngā no tātou I te epo nei me kāre Me e uianga tā au, kē tā au Me te mio ki e, you know, ka inangaru koe I te tua mai Eha tā hau, I māra mai roto I te eha te āpianga A te tūrua hirawa E āpi mai nei kia koe Kia tātou kātotoa I te tātou nei.

tēnā e te himene I te tāmatara I te tātou I te epone I te iti tangata kōki ara ni āko I te tiakiatuanga I a kōtou ki e tuku mai kōtou I tō kōtou manako nōrunga I te hirawa tatau no te epoe pera katoa te uianga no tātou I te epone I te e tuatau o te pai orang vairua me taki māta ki te taiaki o tātou te māma te iringi mai I te kakite mai e te te mataora ara ia I te ngutuari I te akarongorongoanga I tā tātou programu I te akarongoanga I nā himene himene reo me tuā tātou no te epone so me taki atupaka ki a koe e te māma koko I te iringi mai I te kakite mai e te mataora nei koe I te akarongoanga I tā tātou programu tēnā e te numero e te iti tangata kōki airani kāre waru kāre kāre kāre kāre kāre rima toru tai me kāre patapata mai ki runga I tā tātou matapuka tō hau manako me kāre me e manako u atu tō o nō runga I te ngā hirawa tatau o tātou I te epone Petero rua hi pene tahi hirawa tiru e te whā ringi mai, oh me kāre, ringi mai me kāre patapata mai I tō hō manako nō runga I te hirawa tatau no tātou I te epone.

tēnā e te himene no tētai kia tātou Viji Pōnini e ko tō engaro poina te iamana kai nei karabi e koe te marae o te tākitumu 9 Tanners Road Mangere Bridge I te tuairo e akamatai e tuairo me te tuairo ki te whoraono ko te tuanga ia o te marketi me kahina ngaro koe te hoko te tai mea kaikai nāha o te tai wātu karauka ia koe te hoko e zi me te whoraono ki te whorangahuru ko te tuanga ia o te o tārekareka ere te o tai ake hona ka hanomai rātou, ka himene rātou me te tāiku i atu ina kone te pupu ura ko te pupu o te Drums of the Pacific I anko Iako Pomemea e pera katoa te coconut husk ko rātou te tai ka tārekareka i tau a pōra me ka hinangaru koe ki a you know, ki a tauturu me ka hinangaru koe te eha me ka hinangaru koe te tauturu nā roto i te tārekareka ātoro atu i te pupu nei tēnā i te numero runga i tā tātou matapoka me ka re te e-mere ka rau ka e-mere atu koe i rātou ati, ki te atu koe e koko e te tai ka hinangaru koe i te aitamu i tau a pōra i te tāmataora, i te turu i te anganga mataora nei tā te community i tāmana koe i te rawe i te tauturu i te tamaiti a tātou nei. Te rea te tai himene te tāmataora i tātou.

Tēnei te himene no tātou kātou toi te Iepone. Now, e reo aroha te iaki te tai aki o tātou. Te ringi mai, te pati mai ki a katangi a tō ki a Pepe and the Rarotongans. Te tai aki o tātou. E no one ki o tāhuhu, o tāhu blue nā te rāre o e. Te irina ki nei au e te noho mataura nei koe i te akarongo ai tā tātou programu. Te iaki te himene tāhau i pati mai ki a katangi a tō.

Kerana tato kato tua I taro mata te tua I te ipo. Kerana ke koto e karungurunga mai ne I tato programu. Te QR code ki te bus leo te tua I runga I tato ratio pimonu. E kamita ki te tua koe e orunga mai te itikang. I arawe I tato na runga I te rewa I te ipo monite. Tokurina ki angai kua mataro ta koto e pitoma. Aramai, welcome ki tato programu I te ipo. O toko tō teike te ia ko mā koe whutunga. E haka arawe tine e tātou I ruto I te ia pōne. Karangani e te tutua nā te tua I ruto I a Filipi, I pene ā, I rava ā. E rekareka I te atura, au ai tīwata, I te tutua ko tune iau ki rekareka rai koto. Ka puri tātou ki te tua. Tō mātou atu, tō mātou a kaura. Te pū o te au mea rava rai. Te kamita ki nei mātou I a koe te iatianga. Te mea e te tua ko tia ki koe, ko paruru koe I a mātou. Nā roto I te roanga o te ia petoma, e nā roto I te ia rā, e ko haka tai mai koe I a mātou, ki I roto I te iatianga ni. Kare ua te tairo koe e te tumatitenga, o tō warua rā te tāpuki kirunga I tō uititanga tai te tua. Te kau kia tine mātou I te aka kakaanga I tō ingoa. Thank you mātou I te tua, nō tā au tia ki anga I a mātou. Te tua anuano mātou I te pupu atu, I tā mātou programu, I tā mātou ka tōtua, tā mātou ka manako ki ia koe e tō mātou atua. Nō mai koe kiri tōpū I a mātou ka tōtua, I tā mātou ka rawe, I tā mātou ka tōtua, kiri te rira I a kakakaanga I tō ingoa I te tua. Tā mātou au arai, tā mātou au kino, te patine I mātou ki a koe te tua, tā māma I a mātou, ore mai I a mātou ki a mā mātou I mua I tō waroro. Thank you māta, nō te tikanga tāu I oronga mai. Kia komokomo mātou nōrunga I tā au tuatua e te tua. Oronga mai I te au, oronga mai I te mataora, ki tō mātou au ngā kautāta ki tai. I te ienei e tuatau atu. Āmene. Tā tātou pene tātou, tāku I manako mai, e komokomo ngā nā tātou I te iepo e kamita ki anga I te tua. Ka kitina te rira ki rutu I te puka a mātaio, mātaio te pene ruangoro maono, I rewai ruangoro maono ki te I rewai ruangoro maiva. Ae, kaira tā tātou kā karungorongo I te tai au imene. E me oki mai tātou, ka tatau atu rirei tō tātou pene tatau rito I te ia pōnei.

atu ia tātou kārawe, kia roa o te atua, are tirira e ngaro, kare tirira e takake I e tātou. Karanga te rātou tua, nā te a tātou, ia ka takake I te iaro o te atua, nā te mate aina, nā te pongi aina, kahare. Are rau kai te taimea I te ka takake I te aro o te atua I e tātou. E nā roa te ka maruiro I e tātou, I te ka oke mai tō tātou manako, ki runga I tā Yesu I rawe, no tātou. I runga I te sātauro, tōna toto I maringi, e a ka ongi ako o I e tātou, ki tō tātou atua ki Yesu Mesia. Ko te mānga manako o te ia I te tauturu I e tātou, me kā rera, I runga I tō tātou I rawe I te iepū, nā te atua ka mitike mai I e tātou, e I te karongoanga I tāna tō tō tika. Ano tātou rei ti te mga karongorongo I te ta I hau I mene, me he oki mai tātou. Aka ko ua tue tu tātou au manako. Ka akite. Tēnā rei tu tātou au manako I runga I tu tātou pene tatau I te iepu. I runga I tātou programu te QR code ki te basle o te tua. I runga I tātou rātio pimonu. Ka akite.

I te iamata i te uki i tō Pākeni, te rea tū i te taingo uru taua sini au Pōkāo, tā te konitara i Tāmaki Makaurauni, i Opuatu. I tā rā e taingo uru taua sini Pōkāo, e toru taua sini rai au Ona Pōkāo, te ere tū ki koe te konitara i te tiki tā rātou Pōkāo. Ko te Pōkāo oki, mi a koe rā e peru o tō o, kareti tō ki koe tā au Pōkāo. Nā rā oki rea, i Tāmaki Makaurauni, no te reti tā i te au Pōkāo, rāta i nō tiurei, ki te rā torunga uru nō tiunui te rā otumata iti. Me tērie i e ki rato i a auku te koe, tūtaki e koe tā o whi nō te, nō tā au manu, e tiāti tāwarewarea ko o te tai nārungake. Tūke tūke te whi nō te retitai te Pōkāo i Tāmaki Makaurau one, e ānere e warunga uru māru nō te Pōkāo o. Me tāwarewari koe te tūtaki e rua āneri e rongo uru māri matara e te mataiti. Me ko tata ai e tā au Pōkāo, māmā mai āneri e turunga uru mātai e te mataiti, e āneri e itunga uru mātai e te mataiti me tāwarewari koe tūtaki. Nure ka anonu e koe te tūtaki tā au Pōkāo i mua ke te rāta i nō tiurai. E oti, e whia ko o te tai, te karanga i are responsible dog owner. Māmā ko o meira e te reira, e iwunga uru mārua tāra. Me tāwarewarei rā koe, pāna te ākoe pākau ki runga, rua anere runga uru māri ma tāra ai te tutaki. Me ko tata ai ia tā au Pōkāo arae, i raro ki te akanono anga o te responsible dog owner, e itunga uru mārua tāra. Me tāwarewarei koe te tutaki, ānere i tungo uru mata i tāra. E te o Pōkāo i re te tei ka o rātou ki rutu i te karanga i are working dog. Anga uru mata i tāra, i te mata iti, rimanga uru tāra me tāwarewarei koe te tūtaki. E te ka neke i rea ki te o aronga pakari. E community services ka tō rātou. E i tungo uru mai wa tāra, i te mata iti, e ānere i turu tāra me tāwarewarei koe te tūtaki. Tarai rea. Māra marama ua tuara iri a re, paina te Pōkāo tata a ia, māmā mai te utunga no te retitanga. Pera katoa, ka anonu i koe te apply u ki a re no tara Responsible Dog Owner License, māmā ako o mai re te rira, ki runga i tau o wallet. Te iri te ui inga iri, mi tara u ki a re, e turunga uru patene rei, kāre ko tāra oke, mi tā oke re, e toru tōa sini e toru anere re, harungai tiki atu i tā rātou au Pōkāo, i te amata iti i Tāpākeni, a kāre oke tā oe iri a re o, e a kā ka pou anga tika e tā rā, e te meiri, a pai oke te kuni tāra ki ko i tō rātou au Shelter i Silverdale, Henderson e Manukau. Me aku manuku atura o koe iri a te uteki iri a, nāni o ki tarai ti te ipukarea o wa rekareka te umu. E te mea, a rekareka rea te ea oronga anga anga. Mi tarau ki rea ka ereka working bee uripoi.

Kia ora ana koe te o teke. I te tua, a karua o te waipanamu, ko karanga te o farmers, e ngā tātika e tarato kimianga pōpinga e tēni. Areo kia rei no tarato kimianga pōpinga o tarato oranga katoa. E tarato manu, e tarato wawone kai. No te mea, e a waipuke e tupuki Tasman i rutu i te āmataiti. E te kanga ni rato warei. Te upuke anga pūrua, ka pākoko i e tarato o pākau i tanue, ka pākoko i e tarato o manu e te vai e oti. Ka pākoko katoa i e te au aua tarato e akatū rato, i runga i tarato, whāma i tarato o ne kai. Pera katoa, a kāwaru i e te matara, ka anga ako a rato i e te ta i e au matara no rato, ki te ki tō rato ngutuare. Te karanga ni rato i ria reia, e a ka apainga tia. Kia rātou, taka kē me i te reira, Māria te kawamani i te oronga mai te tai tauturu. Nō rātou, nō tō rātou au, tā i te tuatou waipuke. Tenga i tūke uki, nō tāu kia rea kua putuputu uki te waipuke, te ua, i te tuatou ni. Me ākara katoa tātou, i te ao ni ua, akamata ki ana te karanga i uki e trained no te rewa. Ka ere iri e te tai tuatou iria, Ka waipuke ua rea, te ko te tai au tuanga o te ao ni. Ka vera, ka kake te maana o roto i te marewa ki runga. E kino katoa iri e te ka tupu mai ki te tangata. I te tuato maro, are rawa te wai, ka apikipike i te tangata, maata te maki. Te tuato waipuke katoa, ka maki katoa te tangata, ka repu uki te wai. Nuria, e mea tau iri e ki a... Api i oko o tātou i a tātou i te tātou o piu e raveni tātou i runga i te enua, i runga i te environment, te tai te mea ki no runga i tātou o pāko e anga e raveni tātou ki runga i te enua. E verai e te tai te mea e ua pakari e tārauke. Akaru i uki tātou i te tāmu mai te ao marama ki a kore tātou e nārotu i te ao tūranga ngatā. Te kiti e nei i te ao katoa ni. Mitra au ki rea rei te ua pakari ni te tua i a tātou. Te emera te kio nei tra tua i Alaska ma. E oti, te vera mera a Afrika ma. I te epitama katoa i Europa. Pinga zika e te tangata i era tuki i te pēta atai. No te rukuruku kiroto i te tai ki anu anu rātou no te vera o ki. Ara rātou i nuu ki rotu i tō rātou ngutuare. Ko ere rātou, ko pāra i ki rotu i te wai. Trau ki te ki te inga i rei e wai te tei pāra i ki raro. Ki a anu anu tō rātou ko papa. Ko tīria i te tei au ākara anga rei. Ai, te tau i nei te turunga o te rewa i te ao katoa nei. Tēnā mai te i men no tātou. E uzi ka uki mai ka aka kōkō i tō tātou tuanga. Pimo no kōki ara ni. Te reo o te iti tangata kukiara ni.

te toru e totoaka ki te teia, totoaka māra ara no tātou I wanganui nei, te tāpapa atu nei tātou, no te kaipaipaanga I te putama o te tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I teia a kaipaipaanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, e te api anga I tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero I tunga uru mātai, Puriri, te ingoa te Matara. Tā te papa aoki, 71 Puriri Street. Te rogani te ngā kauparau, no tō tātou reo kuki arani o ioki e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api I e aka tino mō ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te katangianga ato tātou pahenua. No reira, e mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kōtoeanga e te ka akawā ia to tātou manako. Ka rota I tātou I te raweanga I te ia. Te mea maata koe au ki te apianga I to tātou reo I tātou ana. E pera katoa ki a rātou kua roa te noanga I kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I to tātou reo. Nereira, tāpiripiri mai, a te aia I ruitoru nei, a taingoru o tiunu. A taingoru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, wakamata, a koa tita ora itu. E taira e ora, I te ia api no te tamariki api oki, I te api I tara mai rā. Ariama, kia mata ora tātou, no te ia tuanga, I te api anga tātou reo, kukia irani, tātou reo tupu.

0: Tī monu rima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avawaroa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tēritepa te tupuna, ko api te iri te metua waine, ko rashao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia, api ia ki taku au tāiake. Tā koutou a mokopuna e tā koutou anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua, te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku, tamaiti ara nei. Kia rau, ia koi, āwene.
5: Yo ne pene toru i rawa tai ki oru maano. I ara o mai te atua, i tō te ānei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpana, te iti tangata, kā reo nā reo, e iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero, e iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni toi tā, kaki awa dei.
8: Te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe, a kuru kena te rangang.
9: Pī mōnu rima toru tai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
10: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko takitumu te baka, ko taakoka te motu. Ko Tereki Piri, te tupuna. Ko Darren, te metua tāne. Ko Shine, te metua waine. Ko Anania Au.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
11: 531 PI, bringing Pacific people together.
12: Ki ora nā koe te uteke. Tēnā ko omu te Imenea Ridge, e ko te pēne tūturore iai, tō rātou ingo o te coconut husk. Mi tā koe karangara, tā piripiri ake, tā pae ake nā 9 Tennis Road, I Mangere Bridge, ki koe te Takitumu Cultural Marae. Kia ki te koutou I tarawa pakau a tarawa mea a te ama anaka I e tū mai nei. Tuero ki te apano te oraiwa, I te pō. Tuero I te awatea ki te apano te oraiwa I te pō. Ora I tu rauki I, e aga matātua I tāna I mene mene. Ta rauki mātou I te o anga anga katupu, a tarara aga matātua rauki I te tuero.

0: Tutsua, kiti kiti, no tia epitoma.
1: Ko te pātia pāruru immunisation, kāre tia i te mana ko o, e kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me I mātakiteke mea na kutu I te tai ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu, kā ki te kutu I atane, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puapunga o te pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga I ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I a tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata penerea ka rauka mai te tae au ui anga kimi marama.
2: E tautuaka ki te teia, tautuaka marara no tātou I wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipae pānga I te pitoma o tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute. E tū mai nei. Me ka inangaro koe I te piri mai ki roto I te ia a ka epaepanga. Aere mai ki tā tātou tā mūmū anga I te api anga I tō tātou reo kukiarani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti numero I tungo uru mātai Puriri te ingoa te matara. Tā te papa aoki 71 Puriri Street. Te roka nei te ngākau parau no tō tātou reo kukiarani o ioki e toru reo. E ono a katangianga, kāre tā tātou api'i e a ka tino mō ua ki te a katangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te a katangianga a tō tātou pahenua. Nō reira, e mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota I tātou I te raweanga I te ia. Te mea maata koe au ki te api'ianga I tō tātou reo ki tā tātou anau. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone, kari I mātou I te tuatua e I te karongo I tō tātou reo. Nō reira, tāpiripiri mai, a te aia I ruitoru nei, a tai ngōru o tiunu. A tai ngōru nei o tiunu tia ruitoru a popo, ora ono, wakamata, a koa ti tōra itu. E tai rā e ora I te ia api no te tamariki api oki I te api I tara mai rā. Ari ama, ki a mata ora tātou, no te ia tuanga I te api anga tō tātou reo. Kuki airani, tātou reo tupu.
0: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
3: Motuko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, I te pī monu rima torotai.
4: Tūranga, no tō tātou rewa.
1: No Northland te taitoke rau ki Waitomo, Perangatoa Taumaru Nui, Coromandel, e te Bay of Plenty, tāpukapuka I te maatanga te teme, ka toririwa katoa. No Taranaki, te atu ki Kapiti Coast, Perangatoa Taihape, tāpukapuka I te teo atianga, ua ua I te teo atianga. No Gisborne Tūranga Nui Akiwa, te atu ki Wairarapa, Perangatoa Wellington Whakanui Atara, mania ni ua, e tuatau rau ki te tei, ka ua ua. No te Waipounamu me Marlborough Waihara keke ki Nelson Wakatū Perakatoa Canterbury Waitaha, mānea nea ua. Tuātou te tei, tōriri ua I te tuatike I Canterbury Waitaha e Marlborough Waihara keke. No Bula Kawatiri, Grey e Westland te tei pautini, te tei tuātou ka ua, te tei tuātou ka mānea. No Fiordland, Otago e Southland Murihiku, ua ua I te tei au tuātou nā te tua iku mai. Nara, no Southland Murihiku, pakari katoa te matangi, nā te tua iku mai. No te Chatham Islands Whare Kauri, ua ua I te taiau atianga. me tērā te te eo atianga, pakarida rā uāra, e oti, matangiriri nui, nā te tua iku mai, e pērā katoa ka aruru te māngungu. Ko te tūtua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana kia koutou, me e take mātanga o tātou tūturi o reita tātou porokarāmu pīmo nuku ki arani. E runga e te 531 PI, ko Jeannie Teia. E tū mai ni, rāta ngūru mātoro no tionu, aka matātu I te tuaero I te awatea, aka o te atu I te āpa no te ora iwa. Māta te tāta I ināro I te turuturu I te tauri are, Rich Pōnini, no tōna tārini, no te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te kā tēri ia e te tūranga, no te tārini I mene opera. Nā, kua āriu ai I te potianga, ā te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāma tōro mena ai I tō tātou iti tangata I mua ke e ka ere tue e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tārini nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna e te tauturu, e te turuturu iaia I tōna tuatau I paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini ki Taketumo Cultural Marae. A te reti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou tamaiti. Te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e manganui, uianga kimi manako. Pana atu kurunga I te e-mere info@taketumo.nz. info@taketumo.nz. Me kare tani niu atu I te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. E te mea tara mea tumai tite ka rawe mai tāna rawe pako a tia manaka I e tūmai ni. Te oka o te iana imene. Uia. Tāpiripiri ake ki 9 Tennis Road ki Taketumo Cultural Marae I Mangere Bridge. Tuero ki te apa no te oreiwa kā ki te kōturi e tia me tiampin, me in action me e. Mua ke e ka ere tu e ka prata.

0: te aharongorongo mai nei koutou e te porokarāmu te are karioi. Porokarāmu i mene mene no tātou kātou toa.
1: Taku iwi wāuri, taku wakariki, te kūki aera ni peipei i ana hau me te marokura.
2: A te maanaka i e tū mai ni, rātai ngoro mātoro no tion, akamatātu i te tuaero i te awatea, akotiatu i te apa no te ora iwa. Māta te tātai inaoro i te turuturu i te tauri are, Rich Pounini, no tōna tārini. No te mea kui a te tama mō, no tō tātou ipukarea, te kā tēri i a e tie tūranga, no te tārini i mene opera. Nā, kua āriu ai e te patianga, a te isi tātou kūki arani o tāmaki makaurau ni a rei, kia tāmatoro mēna ai e tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane, no te kimi marama ko o tunona, no te tārini nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna, e te tauturu, e te turuturu iaia i tōna tuatau i paratane. Tuaero, a te ama anaka e tūmaini ki Taketumo Cultural Marae, a te reti Iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, era mai turuturu ia, tā tātou tamaiti, te ka apai tō tātou rongo ki te aoni. Nō te uianga e Manganui, uianga kimi manako, pana atu kunungai te e-mere info@taketumo.nz. info@taketumo.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o Kare Iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare Iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.

0: Itsura nga noto tature ba?
1: No Northland te taito ki rau ki Waitomo, peranga tō Taumarunui, Coromandel, e te Bay of Plenty, tāpukupuki i te maatanga te teme, ka toririua katoa. No Taranaki, te atu ki Kapiti Coast, peranga tō Taihape, tāpukupuki i te eo atianga, ua ue te eo atianga. No Gisborne tūranga nui ākiwa, te atu ki Wairarapa, peranga katoa Wellington whaka nui ātara. Mania ni ua, e tuatau rau ki te tei, ka ua ua. No te Waipaunamu me Marlborough Waihara keke ki Nelson Wakatū perakatoa Canterbury Waitaha, mānea ne ua. Tuātau te tei, tōriri ua i te tuatikea i Canterbury Waitaha e Marlborough Waihara keke. No Bula Kawatiri, Grey e Westland te teipau tini, te tei tuātau ka ua, te tei tuātau ka mānea. No Fiordland, Otago e Southland Murihiku, ua ua i te tei au tuātau nā te tua iku mai. Inara, no Southland Murihiku, pakari katoa te matangi, nā te tua iku mai. No te Chatham Islands whare kauri, ua ua i te taiau atianga. Me tērā te taiau atianga, pakari dara uara, e oti, matangi ririnui, nā te tua iku mai, e perā katoa ka aruru te māngungu. Ko te tutua te nāno tō tātou rewa no Aotearoa nei. Kia ora ana ki kutu, me e take mātana o tātou tūturi o reita tātou porokarāmu pīmau nuku ki arani. E runga e te 531 PI, ko Jeannie Tea. Tia mānaka i e tū mai ni, rāta ngā uru mātoro no tionu, aka matātu i te tuaero i te awatea, aka o tia tu i te āpa no te ora iwa. Māta te tāta i ināro i te turuturu i te tauri are, Rich Pōnini, no tōna tārini, no te mea kui a te tama mua, no tō tātou ipukarea, te kā tēri i a e tia tūranga, no te tārini i mene opera. Nā, kua āriu ai i te potianga, ā te isi tāta kūki arani o tāmaki makaurau ni are, kia tāma toro mena ai i tō tātou iti tangata i mua ke e ka ere tue e ki paratane no te kimi marama ko o tunona no te ia tārini nāna. E ko te pōpunga te karauko mai, ka ere pōroa nāna e te tauturu, e te turuturu i aia i tōna tuatau i paratane. Tuero, a te ama anaka e tūmaini ki Taketumo Cultural Marae. A te reti iwa Tennis Road, Mangere Bridge. Paina mai te anu, paina mai te kōpū tangata, ere mai turuturu ia, tā tātou te maiti. Te ka apa i tō tātou rongo ki te aone. No te uianga e Manganui, uianga kimi manako. Pana atu kurunga i te e-maere info@taketumo.nz. info@taketumo.nz. Me kare tani niu atu i te numero tamaki makaura o kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa. Kare iwa, hono rua rua, rua a iwa iwa.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana koe, te o teke tēnā o me te Imanea Ridge. E ko te pēne turuturuare iei, tō rātou ingo o te coconut husk. Me tā koe karangara, tā piripiri oke, tā pae oke nā 9 Tanners Road, I Mangere Bridge, ki koe te Taketumu Cultural Marae. Kia ki te koutou I tā rāwe pākaua a tā rāmea tumai. A te ama anaka iei tūmai nei. Tuero ki te apano te oraiwa, I te pō. Tuero I te awatea ki te apano te oraiwa I te pō. Ora I tūra auki I, e aga matātua I tāna I mene mene. Tā rāwe ki mātou I te o anga anga katupu, a tā rāra. Akamata tura au ki te tuero.